0: Ел астанасында сағат 7.
1: Бірлігі бекем елдің болашағы баянда. Халықтың татулығы, мемлекеттің тұрақты дамуының кепілі. Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында

Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
3: Тарихы терең Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында таңғы Рауан.

0: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
1: Ұлттың үн жариясы, Қазақ радиосы.

Телефоны кейде-кейде байланыстым тыс бір жерде, жаным жылсын десе.

0: Укрепление единства народа – непременное условие и фактор успешного развития страны.
1: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен бауырдың майлануына не себеп, оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, бауырымды май басыпты дегенді жиі естейміз. Оның алдын алу үшін не істеу қажет?
1: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Торт, қуырылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады, холестерин көбейеді. Мысалы, маргарині бар түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамында пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер бар. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қорытылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты үйіп қалады. Ал неосаумал бұл жағдайда қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге ықпал етеді. Асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі неосаумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болуы үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Біз сізді тыңдап отырмыз.
2: Саламатсыздар ма? Мен деген Орал облысы Байтерек ауданы Махамбет ауылының тұрғынымын. Есімім Ахметова Ұлдай Сисенбаевна. Мен енді осы саумалды алып ішкеніме 4 жыл болды. 4 жылдан бері ішіп келемін. Пайдасы деген өте жақсы. Мен өзім қатты ауырғаннан осы саумалдың арқасында күш береді, қуат береді. Бірталай ауруларым жойылды, уже аурулар. Қан қоюлық, ол кетті. Ұйқы безім ауыратын еді, ол кетті. Мына жақында июнь айында мен өзім УЗИ-ға тексерілдім. Бәрі жақсы, өте жақсы деп жауап берді маған результаты. Оның саумалды пайдасы өте көп. Мына қолдарымның томпайлы ісіп кететін полиэтилен емес. Соларға дейін кетті. Мен қазір тақина кие алмайтын едім, қазір тақина киіп жүрмін. Өте жақсы. Соларға көп-көп рахмет. Уақытында келеді, үйге келіп келеді. Акция не болып жатқанда хабарлап тұрады, тұрады. Бәрі де жақсы. Неосаумалына өте көп-көп ризамыз. Рахмет.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Неосаумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
1: Неосаумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіппен тазалықтың көрінісі болайық.

Это же сончите лето. Жаз шайлау неткен кенеді. Қазақ радиосы.

0: саған сенгім келмей.
1: Қазақ радиосында кавер музыка.
2: Жүрек сезім үшін, сезім өнер үшін бірге ән тыңдайық. Құрметпен, Ғазизхан Шекербек.

көрігі, ақылдың сабыр серігі. Мұхтар Әуезов.

0: радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Кітап оқу мәдениеті. Саналы қоғам мен бәсекеге қабілетті ұлттың негізі.

0: Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауда мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
1: Ұлттың үні Қазақ радиосы.

0: твое поведение в общественном месте говорит о тебе больше, чем любые слова.
1: Астана – қазақтың мерейі, мәртебесі. Астана – бақыт ордасы. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 11. Жарнама,
1: жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй. Көңілге түрлі ой салар. Әнді сүйсең, менше сүй. Абай Құнанбайұлы.
3: Әуе толқынында Қазақ радиосы.
4: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: қолды, жеті жүз он жеті екі.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.
2: Қазақ радиосы қасиетті өнер ордасы. Шығармашыл қауымның шын жанашыры. Қазақ радиосы әр шаңырақты сөйлеп тұрсын. Ізгі тілекпен мен, Димаш Құдайберген.

0: Эфирде ең алғаш хабары.
1: Адамзат тарихының өзі уақыт қойнауында қатталған ұлы жаңалықтар мен өркениеттердің өмір шежіресінен тұрады. Ал мыңдаған жылдар бұрын өзен жағасында бой көтерген шағын қоныстар уақыт өте келе гүлденген қалаларға айналып, талай ұрпақтың тағдыры мен талай тарихи оқиғаның үнсіз куәсі болды. Ал сондай қалалардан қалыптасқан әр мемлекеттің рухани әрі саяси жүрек саналатын астаналарының орны тіпті ерекше. Өйткені әрбір астананың қалыптасу жолы сол елдің өткені мен бүгіні, мәдениеті мен болашағын тоғыстырған тағылымды тарихымен өрлет. Бүгін бізде сол адамзат өркениетінің бастауы болған алғашқы қалалар жайында сөз қозғап, және қазақ елінің жүрегі, бас қаламыз, Астананың қалыптасу жолына көз жүгіртпекпіз. Ендеше өткеннің өнегесін танып, тарих тереңіне бірге үңілейік.

0: Жалпы қалалардың құрылуы адамзат өркениетінің ең ұлы жетістіктерінің бірі. Қала пайда болған жерде сауда дамып, ғылым өркендеп, мәдениет қалыптасып, мемлекеттік басқару жүйесі де жетілген. Сондықтан да тарихшыларымыз алғашқы қалалардың дүниеге келуін адамзаттың жаңа даму кезеңінің басталуы деп жазады. Ал алғашқы қалалар қай кезеңде құрылған дегенге келсек, шамамен осыдан 5-6 мың жыл бұрын ірі-ірі өзендердің бойында қалыптасқан деген дерек бар. Ол өзендер халықты ауыз сумен қамтамасыз етіп қана қоймай, егіншілік пен мал шаруашылығын дамытуға мүмкіндік берген. Сол себепті Месопотамиядағы Тигр мен Евфрат, Мысырдағы Ніл, Үндістандағы Инд, Қытайдағы Хуанхэ өзендерінің аңғарлары ежелгі өркениеттердің бесігіне айналған мекен ретінде тарихқа енген. Бұл өңірлерде өз заманында Ур, Урук, Вавилон, Мемфис сияқты әйгілі қалалар бой көтеріп, сәулет өнері, жазу, математика, астрономия және заң жүйесі қалыптасады.
1: Сіз білесіз бе?
0: Сол сияқты қазақ жеріндегі қала мәдениетінің тарихы да сонау тереңнен бастау алады. Археологиялық зерттеулер көрсеткендей, біздің жерімізде орта ғасырларда жүздеген қала мен қоныс болған. Олардың басым бөлігі Ұлы Жібек жолының бойында орналасып, халықаралық сауда мен мәдени байланыстың маңызды орталығына айналған. Керуендер Қытайдан жібек, қағаз, шай әкелсе, керісінше қазақ даласынан жылқы, былғары, бағалы металдар мен қолөнер бұйымдары сырт елдерге жөнелтіліп отырған. Ежелгі Отырар қаласы да ғылым мен білімнің ірі орталығы болғанын білеміз. Осы қасиетті топырақта әлемге әйгілі ғалым Әбу Насыр Әл-Фараби дүниеге келген. Ал Тараз қаласы бірнеше ғасырлар бойы Ұлы Жібек жолының ең ірі сауда орталықтарының бірі саналған. Түркістанда қазақ даласының рухани астанасына айналып, онда Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі бой көтереді. Міне, бұл киелі мекендер қазақ халқының тарихында ғана емес, бүкіл Орталық Азия өркениетінде ерекше орын алады.
1: Керек дерек.
0: Ал одан соң еліміз тәуелсіздік алған жылдары Қазақстанның дамуында жаңа тарихи кезең басталады. Елдің географиялық орналасуын, экономикалық және стратегиялық мүмкіндіктерін ескере отырып, ел орданы көшіру туралы маңызды шешім қабылданады. Бұл бастама елдің барлық өңірінің тең дамуына, жаңа экономикалық мүмкіндіктердің ашылуына және мемлекеттің халықаралық беделінің артуына ықпал еткен кезең болады.
1: Дәйекті деректер. Ең алғаш хабарында.
0: 1997 жылы Ақмола Қазақстанның астанасы болып жарияланып, көп ұзамай қала Астана деген атауға ие болады. Сол кезеңнен бастап қаланың келбеті түбегейлі өзгеріп, жаңа әкімшілік ғимараттар, тұрғын үйлер, мектептер, университеттер, мәдениет және спорт нысандары бой көтереді. Нәтижесінде Астана сәулет өнерінің үздік үлгілері тоғысқан жоғары технологиялар мен заманауи инфрақұрылымы дамыған қалаға айналды. Міне осылайша алғашқы қалалар адамзат өркениетінің негізін қаласа, қазіргі астанамыз тәуелсіз Қазақстанның жаңа дәуірдегі жетістіктерінің жарқын көрінісі.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Астана бақыт мекені. Арнайы шығарылым.
3: Айға бақ жайма шуақ жүзі ғандай, ақ гүлдей сүйгін келер үзіп алмай. Астана Азияның жас қаласы, ажарын көрген адам қызығардай.

бәйтерек құшақ жайған көшем жаңа, Астана қарқын алды өсер дара. Есілдің жағалауын жарқыратқан, Аққудың ұясындай әсем қала.

0: Әр елдің кемелді келешегін айқындайтын тарихи кезеңдері болады. Мұндай өлерашақ, шаттығы шуақты өрі сөрелі Қазақстанның да тарихында қатталды. Ол әрине Астананы сарырқа төсіне көшіруге. Егеменді ел болғаннан бері еңсесін тіктеген қазақ елі осылайша тарихтың жаңа беттерін жазды. Ұлттық рух қайта оянды. Баһадур бабалардың ерлік өнегесіне куә ұлы далада жаңа дәурен, бақытты болашақ басталды. Жұрт дегенде жұмылып, ел дегенде егілген оғландар тәуелсіз елдің ертеңі үшін маңызды мақсат, жүйелі жоспарлар жасалды. Осы тұста елорданы Ақмолаға көшіру идеясы туды. Бұл идеяға күмән мен қарағандар да болды. Алайда арманы айдын, мұраты мұхит халықтың қалауы орындалды дейді қоғам қайраткері Сәдібек Түгел.
1: Алғаш кезде осы Астананың көшуіне күмәнмен қарағандар көп болды. Әсіресе біздің бұқаралық ақпарат құралдары, москвалық, алматылық журналистер, желі көп, қалай ол Астана болады деген күмән көп болды. Ол үшін жаңа тың бастамалар, жаңалықтар енгізіп, халықаралық баспасөз орталығын құрды. Ештеңеден қорықпай, сол батылдықпен наурыз айының аяғында, ақпан айының басында Астанаға BBC, CNN, Синхуа, Associated Press, France Press дейді. Ылғи үлкен алпауыттар, бұқаралық құралдың ақпараттары келіп, мына істеп жатқан істі өздері көздерімен көріп, әлемге ақпарат таратып жіберді. Дүние жүзіне Астанадағы елорданың керемет болатынын білді.
2: Биік қала, бекзат қала, бақ қала. Сен Астана, ғұнға түркі саққа да. Алты қорлық назары бір өзіңде, алты алашқа тақ қала. Ерлан Жүніс.
0: Астана осынау жылдың ішінде әлемге танылды. Елімізді әлемге танытты. Ондағы зәулім сарайлар мен сәулетті ғимараттар бір-бірімен үйлесіп қаланың ажарын ашты. Астана көркі алыстағы өркениетті елдерді таңдандырды. Астана ең алдымен халықтың еселенбегі мен ерен ерлігінің жемісі. Қазақстанның жаңа тарихының шынайы бейнесі дейді мемлекет және қоғам қайраткері Бақберген Досманбетов.
3: Экономикалық жағдайға байланысты тез күші қойады деген ойда жоқ, пікірде жоқ, жалақы бере алмай, зейнетақыны уақытылы төлей алмай жатқан кез қаяқтан басқа қала салады дегендей ойлардың болғаны рас. Бірақ енді түбі елдің келешегін, болашағын, оның тәуелсіздігін қорғап қалудың елдің бас қаласының осы солтүстікке қарай, орталыққа қарай көшу қажеттілігі айрықша сезініп тұрды. Соған байланысты бір жылдан кейін бірден осына қолға алып Астананы көшіріп, кейіннен Ақмола қаласы Астана болды.
4: Елімнің жүрегі жарқырап жайнай берші сен Астана.
2: Астана – отанымыздың жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі. Асқақтай бер алаштың астанасы.

0: Астананы көшіру мәселесі туғанда бір топ халық қалаулысы Ақмола өңіріне ат басын тірейді. Мақсат ортақ. Келешек елорданың тұрар орнын зерттеу, зерделеу, қағазға қатталған қала сұлбасы орналасатын жерді көзбен көру. Солардың арасында мемлекет және қоғам қайраткері Амангелді Айталы да болыпты. Сол бір кезеңді ол былай деп еске алған екен. Амангелді Айталының дауысы Қазақ радиосының алтын қорынан алынды.
1: Біз сол 20 шақты депутат бардық, автобуста шығып сол депутат тобының жиналысын өткіздік. Сонда қаңыз былай болды. Болсын. Жақсы сөз жарымырыз. Біз бұл заңды қолдайық. Енді алдымызда осындай ауырда жүктің мемлекетін тұрғаны белгілі деп заңды қолдайтын болдық, бірақ ішімізде қағаз жүзіндегі еске суреттер әлі ол іске асырмауы екі талай. Сондықтан сенім де күдік те бірге жүреді. Енді артынан мен 2007 жылға дейін депутат болдым, кейінде ол қалада біраз тұрдым. Астана тез өсті. Батыл кәдімгі қадамға барғандығымыз көрінді.
2: Астана – отанымыздың жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі. Асқақтай бер Алаштың астанасы. Алаштың астанасы.
0: Астана – бұл сөзге қазақ түгіл төрткіл әлемнің тілі үйренгендей. Астана жайқал емес, елорда. Кеше ғана тәуелсіздігін алған қабырғалы да қаһарман қазақтың астанасы.

0: Астана Улан-Ғайыр еліміздегі бас қала, әрі әлем таныған жас қала. Бүгінде гүлденген алып шаһар елдік пен тұтастықтың тұғырына айналды. Астана бақыт мекені. Бұл барша қазақстандықтардың жүрегінде жатталған ұғым дей. Қоғам қайраткері, жазушы, драматург Жабал Ерғали.
1: Астана біздің тәуелсіздігімізді сақтап тұрған жүрегі сияқты. Егер де осы Астана болмаса, Астана салынбаса, біздің тәуелсіздігіміздің өзі елеусіздеу, байқаусыздау болып қалатын сияқты. Мына тәуелсіздіктің басты символы бірі осы Астана екендігін айтуымыз керек. Сондықтан бүгінгі күні Астана өзінің келбетімен айбынды. Астана өзінің бүгін көркімен айбатты. Астана өзінің бүгін әлемдік үлкен-үлкен жиындар өткізетін үлкен форумның өткізетін орталығы әлемдік Астанаға айналды. Қазақ халқының мәңгілік елінің мәңгілік Астанасы болып жасай беретін деген сенімдімін. Астана күні құтты болсын.
2: Еркелеген есілдің ағасындай Астанам. Азаттықтың ақ жолтай баласындай Астанам. Гүлнар Салықбай.
0: Арқа төсінен жаңа елорда салуымыз бізге түбірлі міндеттерді шешуге мүмкіндік береді. Халқымыздың ғасырларға созылған көші Астана арқылы межелі жерге жетті. Сарыарқаның саумал-самал даласына қазық қағу, қазақтың ең кемі соңғы бір жарым ғасырға созылған отырықшылдану үдірісін бір ұлыта түйіндеді. Астананың мерейтойы бұл еліміздің шаттыққа толы мерекесі ғана емес, Қазақстанның кезекті даму биігіне қол жеткізген тағы бір жеңісі. Астана сан түрлі арман қиялдар жүзеге асырып, сан қилы тағдырларды тоғыстырған керемет те көркем қала. Сарыарқа самалымен тербелген ерке есілдің бойындағы біздің Астанамыз асқақ дейді ақын Әмре Әрін.
3: Бүгінгі таңда тарихының кемінде 5000 жылдық табиғаты дәлелденіп жатқан кешегі ұлы түркілердің тұран даласының ата жұртында алтын бесігінде қазақ елі ғұмыр кешіп салтанат құруда. Сарыарқамызда еліміздің бел ортасында айдында қалқыған ақ кемедей сылана бой көтерген Астана қаласы барша әлемді шын мәнінде тамсандырып отыр.
0: Асқақтаған Астананың гүлдену кезеңі әлі алда. Экономикалық, саяси, әлеуметтік маңызға молынан ие елорданы осы заманға сай үлгіде абаттандыру еліміздің жаңашыл үрдісін танытады. Астана Қазақстанның бет бейнесі. Ендеше бас қаланың өркендеуі Қазақстанның өркендеуі.

Осымен әуе толқындағы Астана бақыт мекені атты арнайы хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындағандар журналист Жанат Жанұзақ, мәтін

0: салынған инвестиция. Өз болашағына салынған инвестиция. Ізден, үйрен, өзіңді дамыт.
1: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Таза қала ортақ үйіміз. Оны таза ұстау әр қайсымыздың парызымыз.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама.
4: Әуесті әуенмен қазақ радиосы.

Астана. Биік мақсаттарға ұмтылған елдің асқақ арманы. Кеше мен бүгінді, тарих пен болашақты тоғыстырған әсем шаһар.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
2: Қазақ жарнама қызметі 757-307 Астана қаласының коды 717-2.
0: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

Қазақ радиосы. Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
3: Өзінің шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Бизнес. Қаржы. Экономика жаңалықтары Қазақ радиосының нарық хабарында.
1: Елімізде алғаш рет вольфрамды қайта өңдеу зауыты ашылды. Бұл тау-кен өндірісі үшін елеулі әрі тарихи оқиға. Хабарымызда әлемдік сирек металдар нарығындағы біздің позиция, жобаның құны мен қуаты, экономикалық әлеуеті туралы айтамыз. Армысыз ардақты тыңдаушы.
0: Нарық деректері.
1: Вольфрамды қайта өңдеу бойынша ашылған зауыт Алматы облысында орналасқан. Жаңа зауыт Қазақстанның сирек металдар нарығындағы позициясын нығайтады. Сарапшылар пайымы осындай. Өткен ғасырдың 70-ші жылдары вольфрам өндіру саласын жолға қою мәселесі қолға алынған. Республика аумағында 10-нан астам кен орны болған. Алайда жобаларды жүзеге асыру экономикалық жағдайға орай 1993 жылы тоқтап қалған. Термо қаттылығы жағынан вольфрам теңдессіз металл екенін айта өту керек. Оның балқу температурасы күннің бетіндегі температурамен бірдей. Ол көлік құрау, тау-кен саласы мен қорғаныс өнеркәсібінде, авиақұрылыста, ядролық физикада, мұнай химия саласында кеңінен қолданылады.
0: Жер қойнауы.
1: Қазақ жерінде металдың ірі қоры бар. Аса ірі кен орындарының қатарына Қарағанды облысындағы Жоғары Қайрақты және аталған кен орнынан 20 шақырым жердегі солтүстік қатпарды жатқызуға болады. Екі бірдей кен орны бойынша жалпы қор 1 300 000 тонна вольфрам есебінде бағаланады. Сонымен қатар Қараоба, Жетікөл, Бұғыты, Үшқатын және Сумын кен орындары бар. Бұл вольфрам өндірісінен әлем бойынша алдыңғы қатардағы орында екеніміздің айғағы. Ал жаңадан ашылатын зауыт, яғни жобаның құны $300 миллион. Жыл сайын 3,13 миллион тонна руданы қайта өңдейді. Ондағы вольфрам концентратының үлесі 65%. Және 1000-ға жуық жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік бар.
0: Нарықтағы жаңалықтар Альмира Елімсарымен.
1: Әлемде вольфрам өндірісінде Қытай жетекші орын алады. Қытай вольфрам өндіру бойынша жаһандық нарықтың шамамен 80% қамтамасыз етеді. Бұл оған әлемдік бағалар мен нарықтағы жағдайды реттеуге айтарлықтай ықпал береді. Қытайдан басқа вольфрам өндіретін елдер қатарында Ресей, Вьетнам, Боливия және Португалия бар. Бұл елдерде де ауқымды кен орындары бар. Бірақ Қытайдың айқын басымдылығы сақталып отыр.
0: Халықаралық тәжірибе.
1: Халықаралық тәжірибедегі вольфрам өндірісінің тиімділігі мен экономикалық мәніне тоқталсақ. Вольфрам өндірісінің тиімділігі көбінесе технологиялық деңгейге, кен орындарының байлығына және жұмыс күші мен өндірістік процестердің арзандығына байланысты болады. Мамандардың сараптамасына қарағанда, вольфрам өндірісі қиын және қымбат процесс. Себеп, вольфрам рудасы жоғарғы температурада өңдеуді қажет етеді, ал бұл үшін арнаулы жабдық пен энергия шығын қажет.
0: Тұтыну нарығы.
1: Вольфрам бағасы халықаралық нарықтағы сұраныс пен ұсынысқа тікелей байланысты, және бағасы көбінесе Лондон металл биржасында реттеледі. Металдың орташа бағасы жыл сайын өзгеріп отырады, ал оның құны әдетте тоннасына бірнеше ондаған мың ақш долларына жетеді. Тұтыну нарығында вольфрам өндірісінде Қытайдың ықпалы басым. Әлемдік вольфрам өндірісінде Қытай жетекші ел болғандықтан, яғни нарықтағы үстемдігіне байланысты, ол бағаны реттеуде негізгі рөл атқарады. Қытай өндіру көлемін арттырған немесе экспортты шектеген жағдайда әлемдік баға өзгеріп отырады. Вольфрам өндірісіне деген сұранысқа келсек, жоғары технологиялық салалардың, әсіресе электроника мен аэроғарыш салаларының өсуіне байланысты вольфрамға деген сұраныс артуда. Бұл фактор металл бағасының тұрақты түрде жоғары болуына ықпал етеді.
0: Сөз соңында.
1: Қазақ елінің вольфрам өндірісіндегі әлеуеті зор. Тек маңызды қадамдар мен шетелдік инвесторларды тартса, өндірістің бұл түрі ел экономикасының маңызды және табысты секторына айнала алады. Бұл металл халықаралық нарықта жоғары бағаланғандықтан, оны тиімді экспорттық ресурс ретінде пайдалануға мүмкіндік көп. Қадірлі тыңдаушы, нарық хабарында вольфрам өндірісі қоры мен қуаты, әлемдік сауда нарығы, экономикалық әлеуеті туралы айттық.
2: Вступление в силу новой Конституции знаменует собой исторический поворот. Основной закон впервые закрепил на высшем конституционном уровне приоритет развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций.

0: радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: патриот болу бүгінді ғана емес, ертеңгі ұрпақтың болашағын ойлау.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.

0: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.
1: Құрметті радио тыңдаушылары, бүгінгі эфиріміз сезімге толы сыршыл әндерімен тыңдарман жүрегінен ерекше орын алған әнші Ернар Амандықтың шығармашылығына арналады. Махаббаттың нәзік иірімдерін, сағыныштың сырлы сәттерін әуенмен өрнектей білген өнер иесінің әрбір туындысы жүрекке жол тауып көпшіліктің сүйікті әніне айналды. Ал дәл қазір әуе толқынында YouTube платформасында 30 миллион қаралым жинаған кейіпкер ән шырқалады, оның ізін ала жүрекке жақын жарым әнін өздеріңізге ұсынамыз. Әсем әуен жан дүниелеріңізге жылу сыйлап, көңілдеріңізге көрік қоссын.

0: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.
1: Ернар Романдықтың шығармашылық бенефисі жалғасады. Алдағы әндер шеруіде сезімнің сан қырын әсем әуенмен бедерлейді. Келесі кезекте нәзік лирикаға толы жалғыз гүл әні оның ізін ала «Сен келеді» шығармасы орындалады. Ал жүректің ең асыл сезімді арқау еткен «Мен сені шын сүйемін» әні көптің көңілінен орын алған туындылардың бірі. Бағдарламамызды «Жақыным» әнімен қорытындылаймыз. Әннің әсем әлемінен алыстамаңыздар, Қазақ радиосы қашанда өздеріңізбен бірге.

0: Қазақ радиосында жарнама. Жарнама, жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өңірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талап тарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Саламатсыз ба?
3: Сәлеметсіз бе? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Менің есімім Кенжебекова Гүлшат. Мен осы саумалды тұтынып жатқаныма уже октябрь айынан бастап тұтынып жатырмын. Маған әсері өте күшті болды. Адамға өте керемет энергия береді екен. Шынымды айтсам, айтарға сөзім жоқ, өте керемет. Мен осы саумалды ішкелі бері өзімді өте жақсы сезінемін. Біраз жаңа мазалап жүрген жерлерім барлығы да қойып, кәдімгі құлшынысым пайда болды.
1: Гүлшат ханым, біраз жерлерім жақсы болды деп жатырсыз. Нақтылап өтсеңіз.
3: Мен нақтылап өткенде мен бауырым ауыратын еді. Сосын ылғи да басым айналып жүретін. Әсіресе ішек құрылыстары. Ішек құрылыстарым өте қатты мазалайтын. 22 жыл бойы мен оны ем таба алмадым десем де болды. Енді соның барлығы тұрақталып, жақсы күйде жүрмін шынымды айтсам. Өте тамаша. Оның үстіне қаншама адамдардың комментария жазғандары бар. Соған байланысты мен алып көрейін дедім. Содан кейін хабарласып, барлығын да айтып түсіндірді. Бір жылдық курсты мен бірақ алдым.
1: Қанша құтысын алдыңыз сонда?
3: 12. 12 құтысын алдым және қасында подаркасымен берді. Қалай ішу керектігін барлығында Айша Қабдолда қызды маған барлығын түсіндіріп айтып беріп отырды.
1: Жеңілдік жасалды ма?
3: Жеңілдік өте күшті жасалды. Кейін жатып алғысын алдым десем де болады. Сонда айтсам, мен өзім шын ниетіменен сеніп алып іштім да. Себебі өзім жаңа ішек құрылысынан, бауырдан, басымнан әсіресе өте қатты қиналып жүрдім. Мен шын жүрегіммен айтып отырмын, шынымды айтсам. Алла разы болсын осындай өнім шығарғандарыңыз үшін. Рахмет.
1: Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
3: Сау болыңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалы хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

адамның қайта оралмас тәтті кезеңі жастық шақ. Жастығыңды құр өткізбе. Білім ал, талаптан әрекет ет. Ал біздің толқында жастар музыкасы.

білесің бе? Әзірге қалтам талауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерде.

ұрпақты аялаған елдің болашағы жарқын. Таза Қазақстан. Жерге деген құрмет, келешекке деген жауапкершілік. Астана Қазақтың мерейі, мәртебесі. Астана бақыт ордасы. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Әуе толқынында Қазақ радиосы.

0: радиосында кавер музыка.
1: Қазақтың үн жариясы Қазақ радиосы әр шаңырақта қосыл болсын. Шаңырақтарыңыздан шаттық кетпесін. Мен Сәкен Майғазиев.

0: Ел Астанасында сағат 18.
1: Елін сүйген адам туған жерін қорғайды, табиғатын аялайды, мәдениетін қадірлейді.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
3: Созидательный труд, сила закона, высокая культура и есть формула успеха и благополучия.
2: Қазақ радиосында мерекелік

0: Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.
1: Тарихы терең Қазақ радиосы.

0: иесі. Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрсейітова Бақыт, Өскемен қаласында тұрам. Жасым 78-де. Сол саумал ішкеніме 23-ден бері қарай ішіп келе жатам. Нәтижесі жақсы. Жақсы, сергекпін. Асқазаным ауырып, кекіріп бара, қыжыл. Соларға алған қыжылды басылды, бәрі жақсы. Содан кейін алып ішіп жатырмын. Биыл бір жылға бірақ алдым. Ұйқым да жақсы бәрі. Жансая қабырласып тұрады. Бәріне рахмет. Осындай саумал шығар бізді денсаулығымызды дұрыстап жатқанына. Көп, енесі көп сөзгіде шорқақ қалған едім. Еңбектерің жана берсін. Биіктерден көрінеді. Аман болыңдар.
1: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен тапсырыс беруге үлгеріңіз. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, іш қату заманауи өмір салтының нәтижесі десек болады. Көп адамдар сұйықтық аз ішіп, дұрыс тамақтанбайды. Нео саумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпқа келтіре ала ма?
2: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Барлық адамдар бұл мәселемен таныс. Өмірінде кем дегенде бір рет әркім онымен күресуге тура келеді. Іш қатудың себебі ретсіз тамақтану, төмен физикалық белсенділік, суды жеткіліксіз қабылдау, асқазанның қышқылдығын төмендететін препараттар қабылдау. Бұл жағдайда нео саумалды ішу өз тиімділігін көрсетеді. Нео саумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі нео саумал өз кезегінде тік ішек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердің газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды. Ісінуді азайтады. Метеоризм, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Астана. Биік мақсаттарға ұмтылған елдің асқақ арманы. Кеше мен бүгінді, тарих пен болашақты тоғыстырған әсем шаһар.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Бір кітап өмірге деген көзқарасыңды өзгерте алады. Көп оқы, көп біл, көпке ұмтыл.

0: тарапқа тарайтын Қазақ радиосы. Ғалам ғажайыптары.
1: Ғалам ғажайыптары.
0: Ғасырлар қойнауынан жеткен мұралар. Уақытқа төтеп берген кереметтер. Адамзаттың ортақ байлығы. Ғалам ғажайыптары.
1: Ғалам ғажайыптары.
2: Армардақты тыңдаушы, біздің планетамызда адамзат қолымен салынған таң ғажайып мекен аз емес. Солардың ішінде ғасырлар бойы құпиясын сақтап, әлемді таңғалдырып келе жатқан ерекше орын бар. Ол Қытайдағы тыйым салынған қала. Бұл жерді кейде айдаһарлар сарайы деп те атайды. Себебі мұнда Қытай императорлары өмір сүріп, өздерін көктің ұлы әрі айдаһардың ұрпағы санаған. Бүгінгі ғалам ғажайыптары хабарында біз әлемдегі ең алып сарай кешендердің бірі тыйым салынған қаланың тарихына, оның құрылысына, аңыздарына және бүгінгі құпияларына саяхат жасаймыз. 15-ші ғасыр. Қытайда Мин әулетінің дәуірі жүріп жатқан уақыт. Елді Юнле атты император басқарады. Ол Қытайды әлемдегі ең қуатты мемлекетке айналдыруды армандады. Сол себепті ол жаңа астана мен бұрын соңды болмаған алып сарай салуға бұйрық береді. 1406 жылы құрылыс басталады. Тарихшылардың айтуынша құрылысқа 1 миллионнан астам қарапайым жұмысшы, 100 мыңға жуық шебер, мыңдаған ағаш ұстасы, суретші, темірші, тас қашаушы жұмылдырылған. Сарайды салуға Қытайдың түкпір-түкпірінен ең сапалы материалдар жеткізілген. Алып ағаштар оңтүстік Қытай ормандарынан кесілді. Мәрмәр тастары жүздеген шақырымнан тасылды. Кейбір тастардың салмағы 200 тоннадан асқан. Сол кезде мұндай ауыр тастарды тасымалдау өте қиын болған. Қытай шеберлері ерекше тәсіл ойлап тапқан. Қыс мезгілінде жолға су құйып, мұз қатырған. Содан кейін ауыр тастарды мұз үстімен сүйреп жеткізген. Құрылыстың өзі 14 жылға созылды. 1420 жылы әлем бұрын соңды көрмеген алып сарай дүниеге келді. Тыйым салынған қала бұл тұтас бір императорлық қала болатын. Оның аумағы шамамен 720 мың шаршы метрді құрайды. Ұзындығы 961 метр, ені 753 метр. Сарай айналасы биік қамалмен және терең ормен қоршалған. Аңыз бойынша мұнда 900999 бөлме болған. Неліктен дәл осынша? Ежелгі Қытай сенімінде көктегі Құдай сарайында 10 мың бөлме бар деп есептелген. Ал император өзін Құдайдан бір саты төмен санағандықтан бір бөлмені кем салдырған деген аңыз бар. Тыйым салынған қаланың әрбір бөлігі ерекше мағынаға ие. Мұнда бәрі Қытай философиясына сай жобаланған. Сарайдың басты түсі қызыл. Қытай мәдениетінде қызыл түс күштің, байлықтың, бақыттың белгісі. Ал шатырлардың сары түске боялуы бекер емес. Сары түс тек императорға ғана тиесілі болған. Қарапайым адамдарға сары киім киюге де рұқсат етілмеген. Сарайдағы ең маңызды символ айдаһар. Батыс мәдениетінде айдаһар қорқынышты мақұлық ретінде көрінеді, ал Қытайда айдаһар қасиетті бейне. Ол биліктің, даналықтың, күштің, аспанның белгісі саналған. Император өзін тірі айдаһар деп есептеген. Сондықтан сарай ішінде мыңдаған айдаһар бейнесі орналастырылады. Айдаһарлар есіктерге, төбелерде, тақтарда, баспалдақтарда, қабырғаларда бейнеленген. Тарихшылардың айтуынша, сарай ішінде 10 мыңнан астам айдаһар өрнегі бар. Ең қасиетті орын император тағы. Ол айдаһар тағы деп аталады. Бұл тақ толықтай алтын түстес өрнектермен көмкерілген. Император дәл осы жерде отырып, соғыс жариялаған, ел басқарған, маңызды шешімдер қабылдаған. Тыйым салынған қалаға қарапайым халықтың кіруіне қатаң тыйым салынды. Сондықтан ол тыйым салынған қала деп атанды. Бұл жерде тек император отбасы, күзетшілер, қызметшілер, арнайы рұқсаты бар адамдар ғана кіре білген. Рұқсатсыз кірген адам өлім жазасына кесілген жағдайларда болған. Бүгінде тыйым салынған қала ежелгі өркениеттің үнсіз куәсі. Оның қабырғалары әлі күнге дейін императорлардың сыбырын, көне аңыздардың үнін және өткен дәуірдің рухын сақтап тұрғандай. Бұл әлемнің ең ғажайып әрі ең құпия орындарының бірі. Хабарды дайындап жүргізген Мәдина Махамбетқызы, ғалам ғажайыптарында тілдескенше.
3: Адал еңбек, заңға құрмет, биік мәдениет, елдің өсіп өркендеуінің берік негізі.
4: Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында.

0: көкейінде Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

тырыссам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ ұсап қашып, сен пайда болдың жәрі.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.

шешімге қанша тырыссам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың. Жарай.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Жан сергітер Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Ұлт қазынасы Қазақ радиосы.

шақты сағынып отырмын. Әттең, бір минутқа болсын, сол балалық шақтағы кезіме қайта оралсам ғой шіркін.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.